0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 29 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dhe gjuste e nderuar programin e 29 qershorit ja kushtojmë solemnitetit e festës e Shën Pietrit e Palit Apostuj. Në plan të parë, mesha e kremtuar nga Papa Leoni 14 sot paradite në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, në pranit e 35 kryepeshvinëve të rinë metropolite ardhur nga vene të ndryshme të botës, të cilëve atë shejt u adhurzoi simbolin e palium. Në Bazilikën e Vatikanit sot paradite, Papa kryesoi meshën solemne në festën e shejtorëve të pajtorë qellor të qytetit dhe diocezës së Romës, gjatë së cilës u zhvillua edhe riti tradicional i dorëzimit e simbolit e palium për 35 kryepeshvinë të rinë metropolit të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Në homelinë e tij, Papa Leoni 14 i ftoi besimtarët ndjekin shembullin e dy apostujve, Pietrit e Palit, duke u bërë ndërtues të unitetit, shërbëtor të së vërtetës dhe dëshmitar të dashurisë së Krishtit. Duke ju drejtuar kryepeshvinëve të rinë metropolit, Papa shpjegoi se simboli i palium, i endur me leshin e qengjave, nuk është vetëm një shenjë e bashkimit me selin apostolike, por mbi gjitha simbolizon përgjësinë e bariut për të mbajtur mbi supe popullin e Zotit që i është besuar. Ky shërbim, tha Papa, kërkon gatishmëri për të dhuruar energji, kohë, mendime e madje edhe jetën, në mënyrë që ungjilli të arrit tek të gjithë dhe bota të gjejë në Krishtin harmoninë dhe paqen.
2: Pietro, custode del popolo di Dio.
1: Pietri, rojtar i popullit të Zotit, rojtar i bashkimit në kishë. Kështu e paraqitin e homelinë e tij figurën e Pietrit Papa Leoni 14. E duke kujtuar episodet kryesore të jetës së apostullit, nga thirrja pran liçenit e Galilejs, të kërfimi i fesë në Jezu Krishtin në Cezare, mohimi dhe pendesa, deri tek martirizimi në Rom, Papa vuri ndukje.
2: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
1: Se malshtia e Pietrit apostull nuk qëndronte në përsosurin e ti, por në aftësin për të njohur gabimet, për të penduar dhe për të qëndruar besnik misionit të besuar nga Krishti.
2: Simbolo delle chiavi. Una chiave infatti non abbatte le porte, ma le apre e le chiude.
1: Duke u ndalur të simboli qesave të Shën Pietrit, Papa Prevost theksoi se ata nuk shërbejnë për të mbyllur dyert, por për të hapur ato. Edhe bashkimi në kishë, tha Papa, nuk ndërtohet duke u ngurcuar në bindjet personale, por duke kërkuar në zemrën e secilit pikat e takimit në të vërtetën, e cila i bën njerëzit të ecin së bashku dhe të rriten në dashuri. Leoni 14 kujtoi se ky mision nuk u përket vetëm Pietrit dhe pasardhësve të tij, por çdo të krishterë, dhe i ftoi besimtarët të dëgjojnë me vëmendje, të dallojnë frymëzimet e shpirtit çajt Zot, të korrigjojnë me dashuri, të inkurajojnë dhe shoqërojnë njëri tjetrin në udhën e fesë, duke vendosur gjithmonë Zotin në qendër të jetës. Në pjesën e dytë e homilisë gjatë meshes së sotme, Papa ndaloi te figura e Shën Palit, apostullit të popujve, i cili u shndruar nga përndjekës i të krishterëve në predikues të palodhur të ungjillit, e theksoi se fuqia fjalës së Zotit e ndryshoi rëndësisht jetën e Palit, duke larguar nga dhuna e duke u dhëhequr në udhën e dashurisë deri në dëshminë supreme të martirizimit për Krishtin në Rom. Në përfundim të meshes, Papa i ftoi besimtarët të ecin rrugën e bashkimit sipas shembullit të shejtërve Pietër e Pal.
2: Preghiamo i santi Pietro e Paolo, perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore.
1: Duke u lutur që ndërmjetësimi tyre ta ndihmoj kishën të jetojë gjithnjë e më shumë bashkim sipas dëshirës së Krishtit, i cili u lut që të gjithë të jenë një. Ati Shejt përshëndeti delegacionin e Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopolis duke ripohuar rëndësinë e dialogut dhe të ecjes së përbashkët drejt unitetit të plot të krishterëve.

0: Sot me 29 qershor kremtohen solemnisht dy njerëz, Pietri dhe Pali, që u përsekutuan deri në vdekje me martirizim për Jezu Krishtin dhe Ungjillin. Një peshkatar, Pietri, dhe një çadër punues, Pali. Të dy i mbyllën ditët tragjikisht për shkak të urrejtjes kundër mesazhit që përfaqësonin, që e mbrojtën edhe me flijimin e jetës së vet. Shën Pietri u mbërthyr në kryq si mësuesi i vet. Kërkoi ta mbërthenin në gozhdonin kokposhtë sepse i pa denj për një mbarim krejt të ngjashëm me Zotin. Shën Palit ju prej koka jashtë mureve të Romës sepse si shtetas romak që kishte tradhtuar perëndit pagane për një Zot të kryqëzuar, nuk duhej ta njolloste qytetin me gjakun e tij. Të krijohet përshtypja kështu se gjithçka mori fund atë ditë me një njeri të mbërthyer me kryq e një tjetër me kokë të prerë.
1: Por solemniteti sotëm na kujton se pas çdo përsekutimi duhet parë ndeshja ndërmjet dritës e errësirës, ndërmjet smirës e sligës, ndërmjet ligjit të dashurisë e ligjit të urrejtjes. Këtë na kujtojnë sot princat e apostujve nga të dyja bazilikat e mëdha romake që janë kushtuar e nga qindra kisha e kapela përhapur kudo në botë sot në fest për pajtorët e tyre të fuqishëm qëllor. Paradoks që nuk mund të mos e shtyjë njeriu t'i bëj vetes pyetjen, po pse gjithë kjo urrejtje, gjithë kjo mizori kundër ndjekësve të Krishtit? Jo dikur, jo dje, por edhe sot, paradoksale kjo mri, për ata që i binden ligjit të dashurisë, që marrin nga mësuesit tyre urdhrin të mos urrejnë as njeri, as armikun, as ato që i kryzon e u apret kokën. Por ka edhe më. Zotit krishterve i urdhron ndjekësit e vetë ta duan ata që si lë të qetë, që i mundon, thjesht për ligësi që i kryzon, që u apret kokën, sepse e urrejnë Zotin e tyre.
0: Arsyeja persekutimit të ndjekësve të Krishtit të buroj nga arisia që sillte vetë krishterimi, i cili pohoi me fortë se njerëzit janë të barabartë. Madje, Jezusi i sfidon ata që kanë në dorë frenat e botës të athershme e të sotme, i prek në krenarinë e tyre të pandrejshme kur u kujton, me të vërtet po ju them, atë që se bëni për njerin prej më të vegjelve, nuk e keni bërë për mua. Jezusi vuri në qendër të botës njeriu në zakonshëm, njeriu në vogël, njeriu në shpirtërisht të qliruar nga përdhuna e të mëdhenjve. U kujtoj të gjithve se mund të jesh i lirë edhe në burg, edhe në kryq, ashtu si mund të jesh sklav edhe në fron. Prandaj rrisia dhe bukuria mesazhit të Jezusit u rrok më njëherë nga qindra mendimtar në rrjell shekujsh, edhe nga një shkrimtar si André Gide, çmim Nobel për letërsinë që letrarisht zvarriti në Baltë, e nga një shkrimtar tjetër, i trazuar nga ndyshimet e thella si filozofi rus Dostojevski, e përqafuan këtë mesazh sepse kush e njeh Jezusin nuk mund të bëj më pa atë. Jezusi është i vetmi që mund t'i jap kuptim jetës së njeriu, i vetmi mjek që mund të shëroj ligështit tona mjerimin tonë duke mjekuar shkakun e vet mjerimit, ligësin e shpirtit njerëzor.
1: Në solenitetin e sotëm të Shën Pietrit e të Shën Palit apostuj, kujtesa historike na qënë në vendet ku jetuan e u martirizuan apostujt, në burgun Mamertin në Romë, tek burimi ujit, ku pak zonin shokt e qelis që dilin nga burgu i vetvetës trilindur si ndjekës Jezusit. Një burg që bëhet vend kulti, bëhet kish, bëhet muzej, e nuk është i vetmi në botë. Sidomos në atë lindore, ka burgje ku u bën mizorit më të mëdha mit krishterët për shkak të urrejtjes kundër Krishtit, e nuk i përkasin shekujve të parë të krishterimit, por shekujve të vonë kove shumë pranesh. Jezu Krishti vetë përsekutohet në një mënyra në mbit e vetë, ashtu si u përsekutuan apostujt e mëdhenj që sot i kremtojmë, vetëm se mbrojtën të voglin nga ligësia njeriut pushtetshëm, vetëm se mësuan të doj e të mos urrej askënd, as atë që u pret kokën e i kryzën, duke u hapur para udhën që qënë mbretërinë e qiellit, së cilës ata i besonin, i besojnë derin pikën e fundit të gjakut.
0: Ky është mesazhi i solemnitetit të sotëm, por tashti le të ndalemi më hollësisht te figurat e këtyre dy apostujve. Shën Pietri, i cili quhej Simon, ishte një peshkatar nga Betsaida, që kishte zënë vend në Kafarnaum. Vëllai i tij Andrea e paraqet tek ndjekësit e Jezusit, por ndoshta Simonin e kishte përgatitur Gjon Pagëzuesi për këtë takim. Krishti ja ndryshon emrin dhe e quan Shkëmb, që do të thot Pjetër, për të realizuar në përmjet vetjes e ti temën e gurit themelor. Simon Pjetri është njëri nga dëshmitarët e parë që sheh varrin e Jezusit të zbrazur dhe të cilit Jezusi i ringjallur i shfaqet në një mënyrë krejtësisht të veçantë. Pas ngjitjes së Krishtit në qiell, ai merr drejtimin e bashkësisë së krishterë, shpall linjat programuese të lajmit të mirë dhe, me anë të ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të Shpirtit të Shenjtë, është i pari që bëhet i vetëdijshëm për domosdoshmërinë e hapjes së kishës ndaj paganëve. Ky mision shpirtëror nuk e sqliron nga natyra njerëzore as nga mangësitë e temperamentit të tij. Pali nuk ngurron ta kundërshtoj në diskutimin e bujshëm të Antiokis për të ndihmuar që të qlirohet nga praktikat hebraike. Duket se në këtë pik, Pjetri nuk u gjeti gatshëm të hap të mendjen dhe se kishte prirjen t'i shikon të krishterët me prejardhje pagane si një bashkësi më ullët se ajo të krishterëve me prejardhje hebraike. Kur erdhi në Romë, Pjetri u bë apostulli të gjithve. Atëherë, ai përmbushi plotësisht misionin e vetë si guri themelit, duke bashkuar një ndërtesë të vetme, judejt dhe paganet, dhe e vulos këtë mision me gjakun e vetë.
1: Shën Pali, i cili quhej Saul, pas kthimit në udhën për Damask, përshkon të rajonin e Mesdheut në 4 ose 5 udhtime. Pali, udhtimin e parë e bën shoqrinë e Barnabës, nisën nga Antiokia, ndalën në ishullin e Qipros dhe pastaj përshkoi në Azinë e Vogël, që është Turqia e sotme. Pas mbledhjes së apostujve në Jeruzalem, Pali fillon një tjetër udhtim, këtë herë krejtësisht si i dërguarit e 12-ve. Përshkon edhe një herë Azinë e Vogël, u ngjillzon edhe një herë Frizinë dhe Galicien, ku edhe smuret. Pastaj kalon në Evropë bashkë me Lukën dhe themelon bashkësinë e qytetit Filipit në Greqinë veriore. Pas një periudhe burgu u ngjillzon në Greqinë, në Athinë misioni i tij ndeshet me arsyetimet e filozofëve, në Korint themelon bashkësinë që do t'i krijojë problemet më të mëdha e pastaj kthehet në Antioki. Udhtimin e tretë e bën kishat e themeluara në Turqinë e sotme, veçanërisht në Efez, në Greqi e në Korint. Duke kaluar në për Milet, u parathot plegjve prova që e presin. Në të vërtet, pak pas kthimit të tij në Jeruzalem, e arrestuin hebrejt dhe burgosin. Duke qenë se ishte në shtetas romak, Pali bën apel Romës, fillon kështu udhtimi 4 drejt Romës, por këtë herë në pranga. Arrin në Romë rreth vitit 60 apo 61 dhe arrin në burg deri në 63. Në burgun e Romës përfiton nga disa lehtësira dhe hyn në kontakt me krishterët e qytetit. Gjatë kësaj kohe shkruan të ashtu quajturat letrat e burgut. Pasi u liruan nga burgu më 63, menohet se bën udhtimin e fundit në Spanjë, ose në bashkësitë drejtuara nga Timoteu e Titi, të cilëve u shkruan letrat, nga të cilat let kuptohet se po i afroi fundi. Pasi e arrestuan dhe burgosën edhe një herë e martirizojnë rreth vitit 67.
0: Pjetri e Pali, dy emra që gjatë shekujve kanë personifikuar mbar kishën e traditën e saj të pandërprerë. Me anë të predikimit të tyre, Zoti i ka dhënë kishës frytet e para të fesë së krishterë. Dy mjeshtrave të parë të fesë u rrëfehen edhe mëkatet në lutjen e konfiteorit, duke njohur tek ata kishën historike. Edhe për kishën lindore, dy vëllezërit janë sinonim i mbar kolegjit apostolik, gur themelor të fesë. Edhe sot e kësaj dite, papa e thret në ndihmë autoritetin apostujve Pjetër e Pal në aktet zyrtare, kur ka për qëllim ta lidh traditën me burimin e saj, që është fjala e hyjit. Vetëm me anë të dëgjimit të kësaj fjale në shpirtin e shenjtë, kisha mund të përsoset në dashuri në bashkim me papen, i peshvit dhe mbar urdhërin me shtarak. E tani të ndjekim leximet biblike të kësaj feste.
1: Leximi i parë, prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Herodi mbret filloi të salvojë disa antar të kishës. Me shpatë preu Jakobin, të vllahën e Gjonit. E kur hetoi se kjo gjë po pëlqente judenëve, menoi ta purgos edhe Pjetrin. Ishin ditët e bukëve të pambrume. e pasi e kapi e qitin burg dhe u adhatarruajn 4 skuadra, se cila e përbër nga 4 ushtar me qëllim që mbas pashkve ta qes para popullit. Kështu pra Pietri ruhej në burg, por lutjet, urata e përzemër të kishës ngrihej vazhdimisht para hyjit për ta. Atë natë, para se Herodit menonte ta qes para popullit, Pietri flinte mes dy ushtarve, i lidhur në dy par hekura, e para derës rujtar të ruanin burgun. Dhe ja, engjëlli Zotit u duk dhe një dritë ndriçoi dhomen. Engjëlli i ra Pietrit ni, e zgjoi dhe i tha, që u shpejt, prej duarve i ran hekurat. Engjëlli i tha, ngjeshi dhe lidhit mbathurat, a i bëri ashtu. Përsri i tha engjëlli, veshe petkun tënd dhe ia pasmeje. Pietri doli dhe po i shkonte pas. Nuk ishte i vedishëm se çka po ngjante me anë të engjëllit. Ishte e vërtet, por ai kujtonte se kishte një vegim. Kaluan rojën e parë dhe të dytën, edhe arritën te dera e hekur që shpihen qytet. Kjo u hap vetvetiu. Ata dolën, kaluan një rrugë e atëherë papritmas engjëlli u nda prej tij. Atëherë, Pietri erdhin vete e tha, tani me të vërtet po e di se Zoti pas ka dërguar engjëllin e vet për të më shpëtuar nga dora e Herodit dhe prej gjithçka priste populli judenëve. Fjala e Zotit.
0: Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i ti. Shpirti im krenohet në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e të gëzohen. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Bashk me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Shikojeni atë, do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turpërohet. Ja, skamnori e thirrën në ndihmë Zoti e dëgjoi. Dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet. Engjëlli i Zotit ngrej dhogore rreth tyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Qoftë bekuar Zoti që i liron miqtë e vet.
2: Të ecin së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë së krishterë. Mbështetini Atin e Shenjtë. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Në përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 30 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u bëri thirrjet krishterëve të jenë ndërtues të paqes dhe unitetit në një botë shënuar nga luftrat, përçarjet dhe polarizmi, duke theksuar se është në lojë ardhmja e njerëzimit. Gjatë takimit me delegacionin e Patriarkanes Ekumenike të Konstantinopolis, Papa, gjatë audiencës sot paraditë 30 qershor, vlersoi rrugën e dialogut ekumenik dhe kujtoi 1700 vjetorin e Koncilit të Parë të Nikes, duke e cilësuar atë si një dëshmi bashkimi që tashmë ekziston mes krishterëve përmes fesë së përbashkët në Trininë e Shenjtë. Ati Shenjtë shprehu dëshirën që gjitha kishat e krishtera të ecin së bashku drejt kremtimit të 2000 vjetorit shëlbimit në vitin 2033, duke dëshmuar Krishtin e ngjallur. Papa theksoi se sot, përballë konflikteve, ndarjeve shoqërore, sfidave të teknologjisë dhe mbrojtjes mjedisit, krishterët janë thirrur të japin një dëshmi të besueshme të paqes dhe të mbrojnë jetën e dinjitetin e çdo personi, veçanërisht të më të vegjëlve dhe më të pambrojturve. Sipas tij, nga kjo përgjegjësi varet jo vetëm besueshmëria e mesazhit krishter, por edhe ardhmja e njerëzimit.
1: Papa Leoni 14 u ka drejtuar një thirrje të fundit antarëve të vllazërisë meshtarake Shën Piu 10, duke i ftuar të heqin dorë nga shugurimi 4 peshvimëve pa mandat papnor, programuar për datën 1 korrekt në ekon të Zvicrës. Në një letër me datë 29 qershor, festën e Shën Pjetrit të Palit Apostuj, Papa Leoni 14 paralajmëron si një veprim i tillë nga ana e vëzërisë meshtarake Shën Piu 10 do të përbënte një akteris kizmatik. Në letrën drejtuar eprorit e përgjithshëm të vëzërisë Don Davide Pallarini, Papa shpreh vlerësimin për përkushtimin liturgjik, formimin meshtarak dhe dëshirën për besnikri ndaj traditës që karakterizojnë shumë antarët e kësaj bashkësie. Megjithatë, Ati Shejt i fton të mos nërmarrin një hap që, sipas tij, do të dëmton të rënd unitetin e kishës. Me zemër atrore, ju lutem dhe ju kërkojmë hiqni dorë nga ky synim i shugurimit e i peshqvime, shkruan Papa, duke theksuar se një akt i tillë do t'i privonte besimtarët nga marrja e ligjshme dhe në disa raste edhe e vlefshmërisë së sakramenteve që ata kërkojnë për shëtrimin e jetës së tyre shpirtërore. Leoni 14 thekson se kisha mbetet e hapur për dialog dhe pajtim, duke shprehur urimin që shpirti i shejt të hap një rrugë mirë kuptimi. Grisja petku të Krishtit është një mkat jashtëzakonisht i rënd, shkruan Papa, ndërsa ja beson këtë qëllim zemrës së papërlyer të Zojës Mari. Sipas Vatikanit, argumenti kryesor i Papës është mbrojtja së mirës shpirtërore të besimtarëve të lidhur me vëzërinë Shën Piu 10. Seria Shejt thekson se shugurimet i peshqvore pa mandat papnor do të përbënin një akt skizmatik me pasoje edhe për vlefshmërinë e disa sakramenteve, veçanërisht tërfimit dhe martesës.
2: Dje, në solenitetin e shejtorëve Pjetër e Palë Apostuj, Papa Leoni 14 kujtoi lidhjen origjinale që bashkon kishën e Romës me gjitha kishat e tjera të botës, në bashkësi feje, dashurie, bamirëse. Figurat e dy pajtorëve të Romës, historitë e tyre dhe dëshmia e tyre e besimit, u kujtuan në katekizmin e Papës mbajtur mesditë në sheshin Shën Pjetrit gjatë lutjes së djeshme të Angjëllit Zot pas meshës së kremtuar në bazilikën e Shën Pjetrit. Gjaku që ata derdhën në këtë qytet Romës zbulon shkallën e dashurisë hyjit që na e dhuroi Zoti Jezu Krisht, pohoi Papa. Po, pe Krisht në përmjet fjales dhe martirizimit të tyre, unë gjili Krishtit zuri rënjë në Romë, duke shprehur këtu, në krye qytetin e perandurisë romake, aftësinë e saj për ripërtritje, një njohuri e re e Zotit dhe dinjitetit pa fund çdo qenje njerëzore, një përvojë e re force, jo si sunim, por si shërbim ndaj jetës. Edhe sot, Zoti është i pranishëm në dëshmitarët e tij, siguroi Papa Leoni 14. Zoti arrin në qendra dhe periferi, në kryeqytete dhe rajonet më të largëta me zërat, fytyrat dhe zgjedhjet e guximshme të atyre që i përgjigjen ftesës së tij. Më ndiqni. Kështu, kjo ditë festive i përfshin të gjithë misionin e Pjetrit dhe të Palit. Zoti na beson ne, mëkatarve të falur prej ti, ne të papërsosurve, në mënyrë që hiri ti të shkëlqej përmes historive tona e fushia ti të zbulohet për ta shndruar të keqen në të mirë. Pjetri e Pali nuk mund kishin qenë më të ndryshëm nga njëri tjetri, theksoi Papa. Të ndryshëm zanafil në arsim në karakter, jo vetëm para, por edhe pasi u thirrën, e Zoti tyre i vetëm nuk i bërit një llojit. Në të vërtetë, unë gjili kuptohet dhe shpavet nga se cili prej tyre me një theks dveçant vrejti Papa Leoni. E shpirti shenjë që i frymëzoi autorët biblik dëshironte që të mos shiheshin ndryshimet e tyre. Me gjitha të, në kolegjin e apostujve, Pjetri dhe Pali nuk ishin kundërshtar, për kundrazi, po thuaj se u bën gadi-gadi simboli shumë ndryshimeve të tjera që vetëm shpirti shenjt i bashkon në unitet. Mbrojtësit qillor të kishës Roms e jetuan kështu ankthin e bashkimit dhe e njohën, i shërbyen dhe shpallën si sakrament jetës hynore. Dëshmia tyre, theksoi Papa Leoni 14, dha në mënyrë vendimtare kontributin për të siguruar që prania e krishterë në histori të mos synoj dominimin, por shërbimin, unitetin dhe pajtimin. Zoti na dhënt me ndërmjetësimin e shejtorëve Pjetër dhe Pal dëshirën për ta vlerësuar gjithnjë më shumë katolicitetin e kishës, për ta njohur vlerën e saj në shërbim të takimit vllazëror ndërmjet individëve dhe popujve, për ta shmangur çka e dobson ose e dëmton bashkimin. E të vazhdojmë në udhëtimin ekumenik dhe në dialogun e vëmendshëm e sinqert me të gjithë.
1: Zoti e dëshiron paqen, dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit. Kështu pohoi Papa Leoni 14 të shtunën e kaluar me 27 qershor, duke mbyllur punimet e mbledhjes së kardinalëve pra te konsistorit të jashtëzakonshëm mbajtur në Vatikan. Papa e nisi fjalimin e tij të shtunën e kaluar me një mendim për Venezuelën, goditur nga tërmeti shkatrus, dhe përfundoi me një thirrje profetike për paqe. Dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit, tha ti shejt, duke mbyllur punimet e konsistorit të jashtëzakonshëm mbajtur me 26 dhe 27 qershor në sallën Pali 6 në Vatikan, ku morën pjesë 178 kardinalë nga gjithë bota, ndërta edhe kardinali shqiptar hirsi i tij Ernest Simoni Troshani. Kardinajt umlodhen në Vatikan për të reflektuar, lutur, bashkëndar, përvoja dhe biseduar gjatë 4 sesioneve të konqistorit, i fundit prej të cilëve të përfshirë një dialog të lirë me papen. Pas këtij shkëmbimi të bisedes me kardinajt, që zgjati më shumë se sa ishte programuar, Papa Leoni 14 njoftoi se ky konqistor nuk do të jetë takim i izoluar. Ende nuk e kam caktuar datën, por shpresoj ta komunikoj deri në fund të vitit. Ky konqistor ishte një moment shumë i çmuar, por nuk duhet mbetet një ngjarje e vetme, tha Papa, duke përfituar nga takimi që pasuron universalitetin e kishës, që është takimi me kolegjin kardinalor. Ati shejt, Leoni 14 kërkoi një lutje të përbashkët për Venezuelën e goditur nga tërmeti, duke shprehur solidaritetin me viktimat, familjet e tyre dhe ekipet e shpëtimit. E më pas përmendi temat kryesore që u diskutuan gjatë konqistorit të jashtëzakonshëm dhe bëri të veten thirrjen unanime të kardinalëve. Zoti dëshiron paqen për çdo kom dhe çdo popull, prandaj nuk duhet të dorëzohemi para dhunës. Dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit. Zoti vazhdon të hap në histori rrugë pajtimi dhe paqeje. Ne kemi përgjegjësinë të ndjekim ato me guxim dhe ta ndihmojmë botën të njohë, tha Papa në konqistorin e së shtunës së kaluar.
2: Leoni 14 tha se ishte burim ngushëllimi dhe shpresë të shihte kardinal nga kultura dhe vende të ndryshme të botës, që dëgjonin njëri tjetrin dhe kërkonin së bashku atë që i shërben më mirë ungjillit. Ati shenjt kujtoi vuajtjet e shkaktuara nga luftrat, dhuna, varfëria dhe padrejtësit, duke theksuar se pas tyre fshihet një plagë edhe më e thellë, vetmia, kriza e marrëdhënieve, humbja e shpresës dhe vështirësia për ta parë tjetrin si vëlla apo motër. Shumë njerëz sot kërkojnë shpresë dhe marrëdhënie të vërteta. Papa theksoi se lufta nuk është vetëm përballje mes shteteve, por buron nga një kulturë e pushtetit që ndikon mënyrën se si mendojmë, si jetojmë marrëdhëniet, si e ushtrojmë pushtetin dhe si e përdorim ekonominë, teknologjinë e madje edhe fenë. Përgjigja, sipas Leonit 14, është: rindërtojmë një kulturë bashkëpunimi dhe dialogu që t'i jap forcë të re edhe multilateralizmit. Oti Shejt shtoi: popujt duhet mësojnë përsëri të kërkojnë gjithë bashkë të mirën e përbashkët të gjithë familjes njerëzore. Papa theksoi rëndësinë e doktrinës shoqërore Kishës Katolike si udhërfyes për formimin e ndërgjegjeve dhe dallimin baritor dhe nënvizoi se e mira përbashkët nuk është vetëm një objektiv, por një realitet që duhet të rizbuluar së bashku. Jetojmë në një kohë kur bëhet gjithnjë më vështirë të dallojmë se çfarë është me të vërtetë mirë për të gjithë. Sipas Leonit 14, kjo kërkon një punë të durueshme edukimi që ndihmon në njohjen e dinjitetit të paprekshëm çdo njeriu dhe përgjegjësisë që kemi ndaj njëri tjetrit. Ai shtoi se të varfrit nuk janë vetëm përfitues të kujdesit kishës, por protagonist shpresës që Zoti vazhdon zgjojë në histori.
1: Papa shpjegoi se mosdhuna nuk do thotë shmangje e konfliktit apo pasivitet. Mosdhuna nuk heq dorë nga e vërteta dhe nuk hesht përballë së keqes, por refuzon ta mbrojë atë me dhunë dhe të shndrojë tjetrin në armik. Mosdhuna fillon duke çarmatosur vetveten. Atë Shejt Leoni 14 shtoi se dashuria është më fortë se urrejtja dhe falja e thyen spiralin e hakmarrjes. Në këtë kuadër, Papa kërkoi që të vazhdohet reflektimi mbi të drejtën e mbrojtjes së ligjshme në dritën e ndryshimeve të thella të konflikteve bashkohore. E në vazhdim, tha se paqja lind në zemrën e njerëzit. Para se të shfaqet në histori, lufta lind brenda nesh, kur dyshimi zë vendin e besimit, kur frika zë vendin e shpresës e tjetri shihet si kërcënim. Në vazhdim të fjalës së tij, Papa Leoni 14 shprehu shqetësimin për vujtjen e të rinjve, të cilët ngajherë i qojnë deri në dëshpërim e madje edhe në vetvrasje. Sipas papës, kërkimi i tyre për autenticitet, marrëdhënie të vërteta dhe kuptim tregon se Ungjilli vazhdon të përgjigjet nevojave më të thella të zemrës njerëzore.
2: Papa e quajti familjen një temë themelore për kishën dhe shoqërinë. Aty ku familja mbështetet dhe shoqërohet, rritet një shkollë marrëdhënjesh, solidariteti dhe shpresë. Aty ku ajo plagoset ose mbetet e vetmuar, e gjithë shoqëria e ndjen pasojat. Leoni 14 kujtoi se tetorin e ardhshëm do zhvillohet një takim me drejtuesit e kishave lindore dhe prezidentet e konferencave IPEZ-nore për të vlerësuar hapat e ndërmarr pas dokumentit Amoris Letizia, ku do të marrin pjesë dhe disa familje për të ndarë përvojat e tyre.
1: Në fund, Papa u kërkoi kardinajve të vazhdojnë zbatimin e procesit sinodal e theksoi se sinodaliteti kishës nuk është thjesht një seri mbledhjesh apo metodë pune, por një stil shpirtëror që lind nga takimi, rritet përmes dëgjimit dhe piqet në dallimin shpirtëror. Pyetja vërtet nuk është sa biseda do të organizojmë, por çfarë cilësie ungjillore do të kenë takimet tona. Tha Papa e në përfundim kujtoi se konqistori nuk është një parlament apo një kongres ku mbizotrojnë interesat apo opinionet, por një përvojë bashkimi në shërbim të misionit që Krishti na ka besuar. Leoni 14 përfundoi duke theksuar se ky stil bashkimi duhet të përhapet gjithë kishën në mënyrë që çdo i pagzuar sipas thirrjes dhe përgjegjësisë së tij të kontribuojë në ndërtimin e qytetërimit të dashurisë dhe në shërbim të së mirës së përbashkët.
2: U zhvillua me 17 qershor takimi i parë i Komisionit Ndërdikasterial Liselis Shejt mbi inteligjencën artificiale, themeluar me 16 maj për të nxitur bashkërendimin dhe bashkëpunimin midis organizmave të ndryshme, cilis Shejt të angazhuara në studimin, reflektimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Takimi mblodhi së bashku përfaqësues të dikastereve për doktrinën e fesë, për kulturën dhe arsimimin, për komunikimin dhe për promovimin e zhvillimit gjithë shumë njerëzor, si dhe akademive papnore për jetën, shkencën dhe shkencat shoqërore në pallatin e Shënkalistit. Qëllimi ishte të ndaheshin me të tjerët nisma që ka nisur tashmë, të identifikoheshin përparësitë e përbashkëta dhe të përcaktoheshin hapat e partë një procesi që synon nxitjen e një vizioni të përbashkët të inteligjencës artificiale në shërbim të dinjitetit njerëzor, të smirës së përbashkët dhe të misionit të kishës.
1: Dikasteri i Selisë së Shejtë për promovimin e zhvillimit të plot njerëzor u ngarkua me bashkërendimin e punimeve të komisionit gjatë vitit të parë të veprimtarisë së tij. Në fjalën e hyrjes, prefekti, kardinali Qerni, theksoi katër aspekte të rëndësishme të zhvillimit të inteligjencës artificiale, shpejtësinë papartë të zhvillimit të saj, ndikimin në dinjitetin njerëzor, dialogun në rritje midis kishës dhe sektorit e teknologjisë dhe jehonën e madhe që kanë gjallur enciklika e papës Magnifica Humanitas. Vëmendje e veçantë ju kushtua nevojës për të shqyrtuar me zgjuarsi një dukuri që paraqet mundësitë mëdha, por edhe rreziqe dhe sfida, gjithni e më të rëndësishme, etike, shoqërore, kulturore dhe mjedisore. Institucionet e përfshira ilustruan veprimtarit dhe reflektimet e tyre mbi inteligjencën artificiale duke theksuar studimet dhe nismat që u janë kushtuar ndikimeve shkencore, shoqërore, etike dhe arsimore të teknologjisë. U kujtua gjithashtu edhe procesi nisur me Kongresin mbi etikën e inteligjencës artificiale dhe thirrja e Romës për etikën e inteligjencës artificiale, si dhe reflektimi mbi mesazhin e Papës Leoni 14 mbi marrëdhënien midis inteligjencës artificiale dhe paqes për ditën botërore të paqes 2026.
2: Lidhur me rolin e komisionit të ri, u shfaq mirëkuptimi mbi nevojën për një shërbim të dyfisht, nga njëra anë për të nxitur bashkërendimin e brendshëm, ndarjen e informacionit me të tjerët dhe reflektimin mbi përdorimin e inteligjencës artificiale brenda institucioneve të cilisë shenjtë, nga ana tjetër për të përcjellur një pikë referimi për shoshitjen dhe mbështetjen për nismat e shumta në këtë fushë. Është e rëndësishme të ruhet një dialog i hapur me botën akademike, shkencore dhe të biznesit, si dhe me konferenca tipe zhnore. Reflektimi i kishës duhet vazhdoj të shqyrtoj shndrimet që po ndodhin në shoqëri. Nga ky këndvështrim, një faqe interneti përkushtuar kësaj tematike mund të jetë një mjet i dobishëm për popularizimin e nismave dhe për nxitjen e qarkullimit të informacionit.
1: Kalendari kishtar sot me 30 qëshor përkujton protomartirit të kishës së Romës. Të nesërmen e festës e Shënpjetit dhe Shënpalit, kalendari i ri liturgjik i kishës përkujton protomartirit romak, dhe më thënë martirit e parë të krishterë që vranë në Romë gjatë përndjekjeve të pare të krishterëve, emrat e të cilve nuk kanë mbritur deri tek ne, por dëshmia tyre po. Rreth këtyre burrave që jetuan në Shëjtri, Pjetrit e Palit, umblodhi një turmë e madhe besimtarësh krishterësh, të cilët pasi duruan shumë fyrje dhe mundime për shkak të smires, u bën një shembull i shkëlqyer për ne, shkruan Shën Klementi në letën e tij drejtuar korintasve. Përkujtimi i protomartirëve të kishës së Romës, të cilët psuan martirizimin gjatë sënjetës për ndjekjen e të cilën u vran edhe Shën Pjetri e Shën Pali, që nga vitin 1969 kujtohen me vend një ditë pas solemnitetit të dy krye apostujve. Dëshmia e krishterëve të kishës së Romës, vranë në vitin 64 pas Krishtit, pasi u akuzuan padrejtisht nga Neroni për zjarin që përfshirë Romën, na kujton edhe sot se zëri i ungjillit përpiqet të shuhet nga të pushtetshmit, por vazhdon të dëgjohet falë fesë e popullit të Zotit. Historiani Romak Taciti, në veprën e tij Analet, duke përshkruar martirizimin e të krishterëve, shkruan: disa të mbështjellë me lëkurë kafshësh, u lanë të shqyeshin nga qendë, të tjerë u kryzuan, të tjerëve në mbarim të ditës u vihej zjarri që të shërbenin si ndryqim gjatë natës, pohon historiani Romak Taciti.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ne, mikrofon Katerina Nushi e dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 30 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u bëri thirrje krishterëve të jenë ndërtues të paqes dhe unitetit në një botë shënuar nga luftrat, përçarjet dhe polarizmi, duke theksuar se është në lojë ardhmja e njerëzimit. Gjatë takimit me delegacionin e Patriarkanes Ekumenike të Konstantinopolis, Papa, gjatë audiencës sot paradite 30 qershor, vlerësoi rrugën e dialogut ekumenik dhe kujtoi 1700 vjetorin e Koncilit të Parë Nikes, duke e cilësuar atë si një dëshmi bashkimi që tashmë ekziston mes krishterëve për mes fesë së përbashkët në Trininë e Shenjtë. Ati Shenjtë shprehu dëshirën që gjitha kishat e krishtera të ecin së bashku drejt kremtimit të 2000 vjetorit shëlbimit në vitin 2033, duke dëshmuar Krishtin e ngjallur. Papa theksoi se sot, përballë konflikteve, ndarjeve shoqërore, sfidave të teknologjisë dhe mbrojtjes mjedisit, krishterët janë thirrur të japin një dëshmi të besueshme të paqes dhe të mbrojnë jetën e dinjitetin e çdo personi, veçanërisht të më të vegjelve dhe më të pambrojturve. Sipas tij, nga kjo përgjegjësi varet jo vetëm besueshmëria e mesazhit krishter, por edhe ardhmja e njerëzimit.
1: Papa Leoni 14 u ka drejtuar një thirrje të fundit antarëve të vllazërisë meshtarake Shën Piu 10, duke i ftuar të heqin dorë nga shugurimi 4 peshvimëve pa mandat papnor, programuar për datën 1 korrik në ekon të Zvicrës. Në një letër me datë 29 qershor, festën e Shën Pjetrit të Palit Apostuj, Papa Leoni 14 paralajmëron si një veprim i tillë nga ana e vëzërisë meshtarake Shën Piu 10 do të përbënte një akteri skizmatik. Në letrën drejtuar eprorit të përgjithshëm të vëzërisë Don Davide Pagliarini, Papa shpreh vlerësimin për përkushtimin liturgjik, formimin meshtarak dhe dëshirën për besnikri ndaj traditës që karakterizojnë shumë antarët e kësaj bashkësie. Megjithatë, Ati Shejt i fton të mos ndërmarrin një hap që sipas tij do të dëmton të rënd unitetin e kishës. Me zemër atrore, ju lutem dhe ju kërkojmë hiqni dorë nga ky synim i shugurimit e i peshqvime, shkruan Papa, duke theksuar se një akt i tillë do t'i privonte besimtarët nga marrja e ligjshme dhe në disa raste edhe e vlefshmërisë së sakramenteve që ata kërkojnë për shëtrimin e jetës së tyre shpirtërore. Leoni 14 thekson se kisha mbetet e hapur për dialog dhe pajtim, duke shprehur urimin që shpirti shejt të hap një rrugë mirë kuptimi. Grisja petku të Krishtit është një mkat jashtëzakonisht i rënd, shkruan Papa, ndërsa ja beson këtë qëllim zemrës e papërlyer të Zojës Mari. Sipas Vatikanit, argumenti kryesor i Papës është mbrojtja së mirës shpirtërore të besimtarëve të lidhur me vëzërinë Shën Piu 10. Selia Shejt thekson se shugurimet i peshqvore pa mandat papnor do të përbënin një akt skizmatik me pasoje edhe për vlefshmërinë e disa sakramenteve, veçanërisht tërfimit dhe martesës.
2: Dje, në solenitetin e shejtorëve Pjetër e Palë Apostuj, Papa Leoni 14 kujtoi lidhjen origjinale që bashkon kishën e Romës me gjitha kishat e tjera të botës, në bashkësi feje, dashurie, bamirëse. Figurat e dy pajtorëve të Romës, historitë e tyre dhe dëshmia e tyre e besimit, u kujtuan në katekizmin e papës mbajtur mesditë në sheshin Shën Pjetrit gjatë lutjes së djeshme të Angjëllit Zot pas meshës së këmtuar në bazilikën e Shën Pjetrit. Gjaku që ata derdhën në këtë qytet Romës zbulon shkallën e dashurisë hyjit që na e dhuroi Zoti Jezu Krisht, pohoi Papa. Po, pikrisht në përmjet fjales dhe martirizimit të tyre, unë gjili Krishtit zuri rënjë në Romë, duke shprehur këtu në kryeqytetin e perandorisë romake aftësinë e saj për ripërtritje. Një njohuri e re e Zotit dhe dinjitetit pa fund çdo qenje njerëzore, një përvojë e re force, jo si sunim, por si shërbim ndaj jetës. Edhe sot, Zoti është i pranishëm në dëshmitarët e tij, siguroi Papa Leoni 14. Zoti arrin në qendra dhe periferi, në kryeqytete dhe rajonet më të largëta me zërat, fytyrat dhe zgjedhjet e guximshme të atyre që i përgjigjen ftesës së tij. Më ndiqni. Kështu, kjo ditë festive i përfshin të gjithë misionin e Pjetrit dhe të Palit. Zoti na beson ne, mëkatarve të falur prej tij, ne të papërsosurve, në mënyrë që hiri i tij shkëlqej përmes historive tona e fuqia e tij zbulohet për ta shndruar të keqen në të mirë. Pjetri e Pali nuk mund kishin qenë më të ndryshëm nga njëri tjetri, theksoi Papa. Të ndryshëm në zanafill, në arsim, në karakter, jo vetëm para, por edhe pasi u thirrën, e Zoti tyre i vetëm nuk i bërit një llojt. Në të vërtetë, unë gjili kuptohet dhe shpavet nga se cili prej tyre me një theks dveçant vrejti Papa Leoni. E shpirti shenjë që i frymëzoi autorët biblik dëshironte që të mos shiheshin ndryshimet e tyre. Me gjitha të, në kolegjin e apostujve, Pjetri dhe Pali nuk ishin kundërshtar, për kundrazi, po thuaj se u bën gadi-gadi simboli shumë dyshimeve të tjera që vetëm shpirti shenjt i bashkon në unitet. Mbrojtësit qilor të kishës Romës e jetuan kështu ankthin e bashkimit dhe e njohën, i shërbyen dhe shpallën si sakrament jetës hynore. Dëshmia tyre, theksoi Papa Leoni 14, dha në mënyrë vendimtare kontributin për të siguruar që prania e krishterë në histori të mos synoj dominimin, por shërbimin, unitetin dhe pajtimin. Zoti na dhënë me ndërmjetësimin e shejtorëve Pjetër dhe Pal dëshirën për ta vlerësuar gjithnjë më shumë katolicitetin e kishës, për ta njohur vlerën e saj në shërbim të takimit vllazëror ndërmjet individëve dhe popujve, për ta shmangur çka e dobëson ose e dëmton bashkimin. E të vazhdojmë në udhëtimin ekumenik dhe në dialogun e vëmendshëm e sinqert me të gjithë.
1: Zoti e dëshiron paqen, dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit. Kështu pohoi Papa Leoni 14 të shtunën e kaluar me 27 qershor, duke mbyllur punimet e mbledhjes së kardinajve, pra të konsistorit të jashtëzakonshëm mbajtur në Vatikan. Papa e nisi fjalimin e tij të shtunën e kaluar me një mendim për Venezuelën, të goditur nga tërmeti shkatrus, dhe përfundoi me një thirrje profetike për paqe. Dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit, tha të shejt, duke mbyllur punimet e konsistorit jashtëzakonshëm mbajtur me 26 dhe 27 qershor në sallën Pali 6 në Vatikan, ku morën pjesë 178 kardinaj nga gjithë bota, ndërta edhe kardinali shqiptar hirsi e tij Ernest Simoni Troshani. Kardinajt umlodhen në Vatikan për të reflektuar, lutur, bashkëndar, përvoja dhe biseduar gjatë 4 sesioneve të konsistorit, i fundit prej të cilëve të përfshirë një dialog të lirë me papen. Pas këtij shkëmbimi të bisedes me kardinajt, që zgjati më shumë se sa ishte programuar, Papa Leoni 14 njoftoi se ky konsistor nuk do të jetë takim i izoluar. Ende nuk e kam caktuar datën, por shpresoj ta komunikoj deri në fund të vitit. Ky konsistor ishte një moment shumë i çmuar, por nuk duhet mbetet një ngjarje e vetme, tha Papa, duke përfituar nga takimi që pasuron universalitetin e kishës, që është takimi me kolegjin kardinalor. Atij shejt Leoni 14 kërkoi një lutje të përbashkët.

0: papa në konsistorin e sështunës së kaluar.
1: Leoni 14 tha se ishte burim ngushëllimi dhe shpresë të shihte kardinal nga kultura dhe vende të ndryshme të botës, që dëgjonin njëri tjetrin dhe kërkonin së bashku atë që i shërben më mirë ungjillit. Ati shenjt kujtoi vuajtjet e shkaktuara nga luftrat, dhuna, varfëria dhe padrejtësit, duke theksuar se pas tyre fshihet një plag edhe më e thellë, vetmia, kriza e marrëdhënieve, humbja e shpresës dhe vështirësia për ta parë tjetrin si vëlla apo motër. Shumë njerëz sot kërkojnë shpresë dhe marrëdhënie të vërteta. Papa theksoi se lufta nuk është vetëm përballje mes shteteve, por buron nga një kulturë e pushtetit që ndikon mënyrën se si mendojmë, si jetojmë marrëdhëniet, si e ushtrojmë pushtetin dhe si e përdorim ekonominë, teknologjinë e madje edhe fenë. Përgjigja, sipas Leonit 14, është: të ndërtojmë një kulturë bashkëpunimi dhe dialogu që t'i jap forcë tre edhe multilateralizmit. Ati shenjt shtoi: popujt duhet mësojnë përsëri të kërkojnë gjithë bashk të mirën e përbashkët të gjithë familjes njerëzore. Papa theksoi rëndësinë e doktrinës shoqërore Kishës Katolike si udhërfyes për formimin e ndërgjegjeve dhe dallimin baritor dhe nënvizoi se e mira përbashkët nuk është vetëm një objektiv, por një realitet që duhet të rizbuluar së bashku. Jetojmë në një kohë kur bëhet gjithnjë më vështirë të dallojmë se çfarë është me vërtetë e mirë për të gjithë. Sipas Leonit 14, kjo kërkon një punë të durueshme edukimi që ndihmon në njohjen e dinjitetit të paprekshëm çdo njeriu dhe përgjegjësisë kemi ndaj njëri tjetrit. Ai shtoi se të varfrit nuk janë vetëm përfitues të kujdesit kishës, por protagonist shpresës që Zoti vazhdon zgjoj në histori.
0: Papa shpjegoi se mosdhuna nuk do thot shmangje e konfliktit apo pasivitet. Mosdhuna nuk heq dorë nga e vërteta dhe nuk hesht përballë së keqes, por refuzon të mbroj atë me dhunë dhe të shndroj tjetrin në armik. Mosdhuna fillon duke çarmatosur vetveten. Ati shejt Leoni 14 shtoj se dashuria është me forcë se urrejtja dhe falja e thyen spiralin e hakmarjes. Në këtë kuadër, papa kërkoi që të vazhdohet reflektimi mbi të drejtën e mbrojtjes së ligjshme në dritën e ndryshimeve të thella të konflikteve bashkohore. E në vazhdim tha se paqja lind në zemrën e njerëzit. Para se të shfaqet në histori, lufta lind brenda nesh, kur dyshimi zë vendin e besimit, kur frika zë vendin e shpresës e tjetri shihet si kërcënim. Në vazhdim të fjalës së tij, Papa Leoni 14 shprehu shqetësimin për vujtjen e të rinjve, të cilët nga i herë i qojnë deri në dëshpërim e madje edhe në vetvrasje. Sipas papës, kërkimi i tyre për autenticitet, marrëdhënie të vërteta dhe kuptim tregon se ungjilli vazhdon të përgjigjet nevojave më të thella të zemrës njerëzore.
1: Papa e quajti familjen një temë themelore për kishën dhe shoqërinë. Aty ku familja mbështetet dhe shoqërohet, rritet një shkollë marrëdhënjesh, solidariteti dhe shpresë. Aty ku ajo plagoset ose mbetet e vetmuar, e gjithë shoqëria i ndjen pasojat. Leoni 14 kujtoi se tetorin e ardhshëm do zhvillohet një takim me drejtuesit e kishave lindore dhe prezidentet e konferencave IPEZ-nore për të vlerësuar hapat e ndërmarr pas dokumentit Amoris Letizia, ku do të marrin pjesë edhe disa familje për të ndarë përvojat e tyre.
0: Në fund, papa u kërkoi kardinajve të vazhdojnë zbatimin e procesit sinodal e theksoi se sinodaliteti i kishës nuk është thjesht një seri mbledhjesh apo metodë pune, por një stil shpirtëror që lind nga takimi, rritet përmes dëgjimit dhe piqet në dallimin shpirtëror. Pyetja e vërtet nuk është sa biseda do të organizojmë, por çfarë cilësie ungjillore do të kenë takimet tona. Tha papa e në përfundim kujtoi se konsistori nuk është një parlament apo një kongres ku mbizotrojnë interesat apo opinionet, por një përvoj bashkimi në shërbim të misionit që Krishti na ka besuar. Leoni 14 përfundoi duke theksuar se ky stil bashkimi duhet të përhapet gjithë kishën në mënyrë që çdo i pagzuar sipas thirrjes dhe përgjegjësisë së tij të kontribuojë në ndërtimin e qytetërimit të dashurisë dhe në shërbim të së mirës së përbashkët.
1: U zhvillua me 17 qershor takimi i parë i Komisionit Ndërdikasterial i Selisë së Shenjtë mbi inteligjencën artificiale, themeluar me 16 maj për të nxitur bashkërendimin dhe bashkëpunimin midis organizmave të ndryshme Selisë së Shenjtë të angazhuara në studimin, reflektimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Takimi mblodhi së bashku përfaqësues të dikasterialit

0: pastierëve për doktrinën e fesë, për kulturën dhe arsimimin, për komunikimin dhe për promovimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor, si dhe akademive papnore për jetën, shkencën dhe shkencat shoqërore në pallatin e Shënkalistit. Qëllimi ishte të ndaheshin me të tjerët nisma që ka nisur tashmë, të identifikoheshin përparësitë përbashkëta dhe të përcaktoheshin hapat e parë një procesi që synon nxitjen e një vizioni të përbashkët të inteligjencës artificiale në shërbim të dinjitetit njerëzor, të smirës së përbashkët dhe të misionit të kishës.
1: Dikasteri Selis së Shejt për promovimin e zhvillimit të plot njerëzor u ngarkua me bashkërendimin e punimeve të komisionit gjatë vitit të parë të veprimtarisë së tij. Në fjalën e hyrjes, prefekti kardinali Cerni theksoi katër aspekte të rëndësishme të zhvillimit të inteligjencës artificiale: shpejtësinë e papar të zhvillimit të saj, ndikimin në dinjitetin njerëzor, dialogun në rritje midis kishës dhe sektorit të teknologjisë dhe jehonën e madhe që kanë ngjallur enciklika e papës Magnifica Humanitas. Vëmendje e veçantë ju kushtua nevojës për të shqyrtuar me zgjuarsi një dukuri që paraqet mundësi të mëdha, por edhe rreziqe dhe sfida, gjithni e më të rëndësishme etike, shoqërore, kulturore dhe mjedisore. Institucionet e përfshira ilustruan veprimtarit dhe reflektimet e tyre mbi inteligjencën artificiale duke theksuar studimet dhe nismat që u janë kushtuar ndikimeve shkencore, shoqërore, etike dhe arsimore të teknologjisë. U kujtua gjithashtu edhe procesi nisur me Kongresin mbi etikën e inteligjencës artificiale dhe thirrja e Romës për etikën e inteligjencës artificiale, si dhe reflektimi mbi mesazhin e Papës Leon XIV mbi marrëdhënien midis inteligjencës artificiale dhe paqes për ditën botërore të paqes 2026.
0: Lidhur me rolin e komisionit të ri, u shfaq mirë kuptimi mbi nevojën për një shërbim të dyfisht, nga njëra anë për të nxitur bashkë rendimin e brendshëm, ndarjen e informacionit me të tjerët dhe reflektimin mbi përdorimin e inteligjencës artificiale brenda institucioneve të Selisë së Shenjtë, nga ana tjetër për të përcjellur një pikë referimi për shoqitjen dhe mbështetjen për nismat e shumta në këtë fushë. Është e rëndësishme të ruhet një dialog i hapur me botën akademike, shkencore dhe të biznesit, si dhe me konferenca tipe zhvillore. Reflektimi i kishës duhet vazhdoj të shqyrtojë shndrimet që po ndodhin në shoqëri. Nga ky këndvështrim, një faqe interneti përkushtuar kësaj tematike mund të jetë një mjet i dobishëm për popularizimin e nismave dhe për nxitjen e qarkullimit të informacionit.
1: Kalendari kishtar sot me 30 qëshor përkujton protomartirit të kishës së Romës. Të nesërmen e festës së Shenpjetit dhe Shenpalit, kalendari i ri liturgjik i kishës përkujton protomartirit romak. Domethënë martirit e parë të krishterë që vranë në Rom gjatë prindjekjeve të parë të krishterëve, emrat e të cilëve nuk kanë mbritur deri tek ne, por dëshmia tyre po. Rreth këtyre burrave që jetuan në shejtri, Pietrit e Palit, u mlodh një turmë e madhe besimtarësh krishterësh, të cilët pasi duruan shumë fyrje dhe mundime për shkak të smires, u bën një shembull i shkëlqyer për ne, shkruan Shën Klementi në letën e tij drejtuar Korintasve. Përkujtimi i protomartirëve të kishës së Romës, të cilët psuan martirizimin gjatë sënjetës për ndjekjen e të cilën u vran edhe Shën Pietri e Shën Pali, që nga viti 1969 kujtohen me vend një ditë pas solemnitetit të dy krye apostujve. Dëshmia e të krishtarëve të kishës së Romës, vranë në vitin 64 pas Krishtit, pasi u akuzuan padrejtisht nga Neroni për zjarrin që përfshirë Romën, na kujton edhe sot se zëri i ungjillit përpiqet të shuhet nga të pushtetshmit, por vazhdon të dëgjohet falë fesë popullit të Zotit. Historiani Romak Taciti në veprën e tij Analet, duke përshkruar martirizimin e të krishterëve, shkruan: disa të mbështjellën me lëkurë kafshësh, u lanë të shqyeshin nga qendë, të tjerë u kryqëzuan, të tjerëve në mbarim të ditës u vihej zjarri që të shërbenin si ndryqim gjatë natës, pohon historiani Romak Taciti.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.